भारतेन दृढतया प्रतिपादितं यत् अयं केन्द्रशासितप्रदेशः भारतस्य अभिन्नम् अपृथक्करणीयम् अङ्गमस्ति, सदैव स्थास्यति च। न्यूयार्क नगरे संयुक्तराष्ट्रमहासभायाः चतुर्थसमितौ उपनिवेशवाद उन्मूलन इति विषये आयोजितायां चर्चायां भारतेन प्रत्युत्तर अधिकारस्य प्रयोगः कृतः। तत्र संसदसदस्या महिमा कुमारी मेवाड़महोदया पाकिस्तान प्रतिनिधेः वक्तव्यस्य प्रत्युत्तरं दत्तवती। न्यूयॉर्कस्थितेन संयुक्तराष्ट्रसंघे भारतस्य स्थायी मिशन इत्यनेन एक्स इति सामाजिकपटले सूचितं यत् संसदसदस्यया महिमा कुमारी मेवाड़महोदयया जम्मूकश्मीरसम्बद्ध मिथ्यापवादानां प्रसाराय संयुक्तराष्ट्रमञ्चस्य दुरुपयोगाय च पाकिस्तानस्य तीव्रनिन्दा कृता। आकाशवाणी रायपुरस्य उपनिदेशकः विकल्प शुक्लः तीव्रहृदयाघातेन अद्य अपराह्णे दिवंगतः। भारत ऋतु विभागेनद्य बिहार कर्नाटक हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रदेशेषु प्रचंड वृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति इति वार्ताः।